0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზევა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: ხდარა. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
2: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე. კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.

Webster Hall-ში, Manhattan-ზე, გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი, ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს, საღამო 7-ზე, ჯგუფი სახე, Webster Hall-ში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: چونه بورزه
1: همین دادت زنش.
2: نبیسمیاری گنزغابیستویس رادیو چونه بوری
0: გუფი სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს

ანა იქ ცალ კანადა გადამაგდები რო რაციონ ნაცვლების ხელითა ეყანა ხედავს იმ

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავფახილა დუმითა ბარულესი ვარ ქართველსა დამხი ინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძეხ წინაო

0: Numerus Daerchi. Dagvikavshirdit 2 57 84 82. Webguardi ecovut.lg.
1: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 577 90 70 70.
2: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.lg.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: 라디오 쥐네부리.
1: 칼라쿠리 히디 쥐네부르세.

0: Atse meti tsamqani amerikuli, evropuli da aziuri brendebisgan. Chveni mizaniya jansaghi produkti da meti mosavali. Miaghtie tsarmatebas Agroparmastan ertad. Detaluri informatsiisvis etsuet chvens webgvertz. agroparm.lg. An guipovet socialur xelshi.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's

0: ბურში. თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees.gr.

მივაჩემს ოთახში მიკვირს დავფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები.

0: Money, Trenă Bursă.
1: I'm into that Spanish.
2: Rubrica sponsoria Americului brandi Little Trees Autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. Ori tormeti, tormeti nolșuidi. Little Trees Certeligi.
0: Ჩვენებურის ეთერშია ორი ათასიანების ჰიტი.

0: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. ბურგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და ExtraG-ზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა.

0: 2-12-12-07 Little Trees Zertelici.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: Telefoni 2474482. Webguardi ecovut.gg.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური წერტილი G.
2: Gap, gap, gap. We must get up, we must get up.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელ

0: ლი არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70 ნული

0: 19. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი, დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: ის რაც ჩვენია. Oh,

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს,
1: 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე გესტარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებამო

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama. ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრად ომასე ნედავრას მიხვდები

0: slash. Ori tormedi, tormedi nolshvidi. Little Trees Zerdeligi.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე გესთარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბოსენ და რა ბოსეს ისი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს, არაია საგიშენებს.

შვილების იმედით სავსე თვალების ჯერა ყველაზე მეტად არ მეყვარს მტერი მაგრამ მის შვილებს უსურვებ იმას რასაც უსურვებ ჩემსას ლოცვა ყოველი წამი ყოველი ნოტი რომელსაც ფანდური ამბობს თავისუფალი მოდის თაობა მათი გულების სიმართლეს ლამობს ცრემლის ძალაში ფესვ

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: Reklāmē Čvenebūrzē.
1: Tūkstoti miigot upro meti da upro kharitsxiani mosavali airchiet Agrofarma. Chven ktavazobt qvelapers, rats sajiroa tsarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi kharitsxi satesli masalas, tsenareta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuflosa meurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlambe. Detaluri informatsiisvis ezviet chvens webgvers. agrofarm.gr, an gvipovet socialur kselshi.
2: Იცოდით რომ სწორედ შერჩეულია რომ მათ შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზევა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი

0: ბანკის ტივი ხავი. ომამდე.
1: მე დღეს პარგოიები შეერე.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
3: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
4: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიო შეიძლება გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
5: შებრატული გოჩი წემლი.
6: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
7: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
8: ფულიო?
9: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
10: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
5: სადაც აქ ბოშორდი, დაიშენე სახლი.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
11: ამინდა და წვენებში.

0: Reklama Çene Burze.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო

თვის უმუშავებ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მინდა რომ ეს საღამო იყოს განსაკუთრებული, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად გავხსნით ახალი სიმღერით, უფრო სწორედ ძველი სიმღერის ახალი ვერსიით, რომელსაც რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ. მანამდე გეტყვით რომ ჩვენი გადაცემა კინომანი, რომელიც ძალიან გიყვართ, ვიც

რომელი ფილმიდან არის, სამი დიალოგი, ერთი მუსიკალური პაუზა. და ასე მეორდება ციკლი მუდმივად. სადაც ჩავიჭრებით იქ ვაჩერებთ თამაშს და ვაფიქსირებთ ქულების რაოდენობას, ყველაზე მეტი ქულის მფლობელი გამარჯვებულად ჩაითვლება და გადაეცემა პრიზი ჩვენი ჩვენებურისგან, რა თქმა უნდა, და ჩვენი მეგობრებისგან, რომლებიც გვერდში გვიდგანან პრიზებით გვამარაგებენ და რა თქმა უნდა, მადლობა მათ ამისთვის. წესები არც ისე რთულია, როგორც

მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში და ტელეფონის ნომერი 592-78-63-63. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. აი ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, მეგობრებო. იმედი მაქვს, რომ დღეს მაინც მოიგებთ, არ გამაწბილებთ და მე მაქსიმალურად შეგიწყობთ ხელს. სტუდიის ნომერს გავიმეორებ, მე რეკლამაზე

0: საუკეთესო უსურვოთ ერთმანეთს. ბატონო დავით, საით გაგიწევიათ ბატონო დავით?
1: ეხლა მივდივარ შენისაკენ.
0: და იფიქრეთ რომ რატომაც არა ერთი მოგებით მივიდე სახლშიო, არა?
1: თუ იქნება გაგაზრდიობია თუ არა და არც მაგაზეთ დაფწდება
0: გულიდან. გადაცვალეთ. გადაცვალეთ. კარგი, დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტი დავითისთვის ყურადღება.
2: დაჯული! დაჯული! მე ვარ მე! კუჩკუჩი! კუჩკუჩი!
0: ჰა! ჩაიცინა დათოს. აბა, აბა, აბა. ბურთიდან მოიდანი, სწორია. შვენიერია. მეორე.
3: ვილა!

0: Grafik i risi neta.
1: A...
0: O...
1: Ai...
0: Ne, მეგონა რომ ეს ფილმი იცოდი. დავით, იმიტომ რომ ხშირად გვირეკავდა.
1: აი, დავითმა რაც არ გამოიწო, ის ვიცოდი.
0: თქვენ ახლა დავითები
1: სასაფრთხოებულ პოზიციაში.
0: თქვენ ახლა დავითები ბეგლარს გააცურებთ, ა?
1: აბა, რა გამოგვივიდა ეგო?
0: არა, რაღაცა ჯაწყობილი იყო. აბა, კიდევ ერთხელ?
2: მიცემა არ ვიცი მე. არიცი კაი. ტარანი თulitა, ვიძიკო. მე ამ გრაფიკი მაქვს შედგენილი. ხომ არ გონია შენით მორიხინდი აქამდე?
1: რა ვიცი, ერთი ვერსია მაქვს რაღაც.
0: ხმა ვერიცანი კაცო, ხმა.
1: ხმა, მე მგონი 25-ე თუ 5-ეში, არ ვიცი, აი რაღაცა ვიცით, ვერსისკენ მივდივართ. ერთის გაუშვით და.
0: კი ბატონო, აბატონო.
2: მიცემა არ ვიცი მე. არიცი კაი. ტარანი თulitა, ვიძიკო. მე ამ გრაფიკი მაქვს შედგენილი. ხომ არ გონია შენით მორიხინდი აქამდე?
1: აა. არგი ვიტყვი მაშინ ბედი.
0: მიდი, ვერსია გექნება რამე გამოუშვი. ნუ გეშინიო.
1: კი ბატონო, ვაგიცი, ნუ ჭიდაობას რა უნდა?
0: კი ბატონო, კი, ორი.
1: ეგ არის?
0: ხო, აბა არის კაცო, ის კალენიკია ლეჩხუმსკი და ეს არის ოთარი, ხო? ხო, კი ბატონო.
1: მიფიცანი.
0: კარგი, ახლა რახან თქვი რომ ის ვიციო, ა ბატონო.
1: არი და ის
3: ჯაჭვია მაგ ჩამწყდეული ა ფოთიში რომ აა. ვინც ამას დალებს, არც დღე მოკდება, არც ღამე.
0: აბა ვინ არის, რა არის?
1: ეს არის ბებერი მეზუნები, ინკასატორი რომ
0: მიგდება. ო, კი ბატონო, ბებერი მეზუნები. დენს რო უთიშავს, მე მგონი თუ რაღაცა შევა. კი,
1: დენს რო უთიშავს, კი, ველოსიპედით რომ მიადგება.
0: კი ბატონო, ესეც სამი. აი, და ესე იგი, შენმა წინამორბედმა დავითმა ბებერი მეზუნები აუცილებლად უნდა ნახოს. ჩვენ კი მუსიკას მიუახლოვდით ჩემო ბატონო დავით.
1: აბა.
0: ბოლოს როდის მოიგე და თუ ხშირად გვირეკავდა, რა ვიცი მე.
1: ხშირად გირეკავთ ხოლმე, ვეგი და ძალიან ხშირი მსმენელი.
0: შარშან, ანუ სეზონის აღდგენიდან მოგებული გააქვთ საერთოდ?
1: არა, მაქვს მოგებული და ბზოლობ.
0: მე მგონი წინა სიხშირეზე როცა ვიყავით, მაშინ ქონდათ, ხო, მოგებები?
1: მოგებები მქონა, მაგრამ ფლად დაგვიძინებული ვერა.
0: ანუ ვერ მოიგეთ ბოლომდე ჩვენთან ვერას დროს?
1: ვერა.
0: ვერას დროს?
1: არა, ვერას დროს ვერ მომიგეთ.
0: აუ. აუ, ეს რა მოხსნე, ამდენი წელია გვისმენ და არასდროს არ მოგიგია?
1: აი, ვერ გავსულ ვარ ბოლოსში ასე რომ ვთქვა.
0: კარგი, რამე ისეთი მარტივი გამოუშვით.

0: აჰა. აბა კიდე ორთხელ გაუშვებ?
1: აბა რა, მთელი სოფელ ქვეყანა რომ ამაზე ლაპარაკობს.
2: ქალების სულს აჭორიგნობთ.
1: თვითონ უთქვა.
2: ტყუილიო.
3: ვა.
0: ოო.
3: მოდი არ ამას მასლოვესია ნამდვილად ეფეს აღარ დავაკავე, უბრალოდ ვიტყვი ისე.
0: გამოუშვე?
3: ბა,
0: ჩინი ჩინა ხო არ არის? არა, მაგრამ 5-4 ქულა გაქვს და წარმატებებს გისურვებ დავით. კაი თამაში იყო.
3: მადლობა.
0: გაიხარე. არ მეგონა ხოთაშვილის ამაზე რომ ჩაიჭრებოდა, მართლა მინდოდა ცოტა მეტი ქულა აიღო, რომ გაემყარებინა ეს ვთქვათ მოგების შანსი. არაუშავს, გავაგრძელოთ თამაში.
4: სეზონის სპონსორია

დეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში მიულდიან ისგან საოჯახო მეღვინეობისგან. ასევე თამაშდება ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლის ბილეთები, ორი ბილეთი თქვენი ბავშვებისთვის, ხოლო დიდი ბავშვებისთვისაც გამოდგება, იმიტომ რომ დიდი ბატუტებია. ხოლო თუ ბავშვი ძალიან პატარა, თქვენ მოგიწევთ შესვლა ბავშვთან ერთად და გაერთობით ძალიან სახალისოდ. გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, აქვე დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს, უამრავი სხვადასხვა სივრცე ბავშვებისთვის. ერთი ჟრიამულია, ძალიან საინტერესო სანახაობა, როცა შეხვა. კარფური ხომ იცით გლდანში? აი, შუაში რომ არის, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის. აი, ზუსტად იქ არის ჩვენი ბატუ ცენტრი ქრეიზი ჰოლი, ყველაზე დიდი ამიერკავკასიაში. ხოლო მეორე ფილიალი რუსთავში, რუსთაველებისთვის, რუსთავი მოლში მდებარეობს. ტელეფონი 5938383 63, ბატუ ცენტრი ქრეიზი ჰოლი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ვათამაშებთ რა თქმა უნდა ჰოლივუდის სურნელს, ანუ იმ სურნელს, რომელსაც იღებს

0: 4 ნოდარ, კარგად მივდივართ, ასე გავაგრძელოთ.
1: აჰა,
0: მაგრამ დიდი იმედი არა აქვს რაღაც.
2: ადამიანი, გამოდი მანდ და სამსახურში აღარ აპირებს დასვას, ა?
1: აბა ერთი გავი მეორე რაღაც ვერ გავიდე.
0: ყურადღება.
2: ადამიანი, გამოდი მანდ და სამსახურში აღარ აპირებს დასვას, ა? ადამიანი, გამოდი მანდ და სამსახურში აღარ აპირებს დასვას, ა?
1: სადღაც არის შეტყობა და გამოდი მაგიდან.
0: ლოგიკაში
1: არ იქნება შეტრალი ეს
0: გასვლა. ნუ თავისნებით ვერ გამოვა ხო? და სამსახურში აღარ აპირებს დასვასო არ ეტყოდა.
1: ო. ვაჰიო. ცნობილი ფილმია კოკობეგი,
0: ესე მაგაში მაინც აბეთქა. კი, ცნობილია, ძალიან. ათეულში მაინც შედის, ათეულში.
1: ერთი გავი მეორე და ეგ არის
0: რა. კი ბატონო.
2: ადამიანი, გამოდი მანდ და სამსახურში აღარ აპირებს დასვას, ა?
1: მოდი.
0: ამჭიქით. ა ნოდარ. ცურავი ნოდარი, ვაიმე რა სწვის მართლა ჩვენთანაც მოვიდა.
1: აი, მომეთი ჩაყორში მაგ ჩამჭდარი საიტაღაც რა და უბრალოდ.
0: ნოდარ, ეხა რო გათიშავ ყურმილს და შემდეგი მსვენელი რო დარეკავს.
1: ხო.
0: იტყვი, აი წვიმის ბრალიაო რა, თორე ეს ფილმი იცი ზეპირად, აი თავს დავდებ რა. ზეპირად იცი, აი ეს ფრაზა გაქვს მარტო გამორჩენილი მაგ ფილმში.
1: აა

0: ძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური. 579-30-70-70.
2: ეთერშია კინომანი.
3: ესე იგი, მეგობრებო, ივნისის დასაწყისში

0: არ გადვარ მეც. ხო, თქვენთანაც წვიმს თამარ?
1: ძალიან.
0: ავტომობილში იმყოფებით?
1: დიახ.
0: კარგი. ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ.
0: მოვიგოთ?
1: კი, ბატონო.
0: ეს

0: ნოდარს რომ გაუშვებდი.
1: ადამიანი, გამოდი მანდე და სამსახურში აღარ აპირებს ასვას, ა?
0: აბა თამარ. არ არა. ასე მალე დაგნებდები, დავა?
1: ადამიანი, გამოდი მანდე და სამსახურში აღარ აპირებს ასვას, ა?
0: ა? ადამიანო, არ გახსოვთ ეს ფილმი?
2: ნამდვილად არ მახსოვს. რა ნიშნება შეიძლება?
0: არა. არა. მერე მეტყვიან სქესობრივი ნიშნით მინიშნებებს იძლევიო და არ
2: შეიძლება.
0: არა, არა, შანსი არ არის. ერთნი ვართო და აბატონო, თადაბარ პირობებში თამაშეთ ახლა. ვერსიაც არ გვაქვს?
2: აა, ბარამ, მომხმენელი, ვერა, ვერა, მომიწანი.
0: მაშინ მადლობა ზარისთვის, თამარ, შემდეგ გადაცემაში შევხვდეთ ერთმანეთს და ჩვენ ვაგრძელებთ 501-111-881. ესე იგი, ამ ფილმმა ორი ადამიანი ჩამიჭრა უკვე.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი არ წყდება სტუდიაში და წვიმა არ წყდება გარეთ, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ. გამარჯობა. გაუმარ ჯოს.
4: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
4: ანდრია.
0: ანდრია, რამდენი წლის ბრძანდებით?
4: 15.
0: ხო, სამწუხაროდ ანდრიას ვერ ვეთამაშები. არ შემიძლია, უფლება არ მაქვს შემოშვილო. იმიტომ რომ ღვინოს ვათამაშებ და არასულ წოლანთან ვერ ვითამაშებ. მშობელმა დაგვირეკოს და სიამოვნებით ვეთამაშებ.
3: ეთერშია კინომანი.
0: გავაგზავნოთ, მეგობრებო, ბავშვებს არ დაარეკინოთ, იმიტომ რომ არ შემიძლია, უფლება არ მაქვს, უბრალოდ, ნუ, ალკოჰოლური სასმელია ხო, ვინო, სათამაშო ხომ არ არის. მარტო სათამაშო რო გქონდეს, ბატუ ცენტრის ბილეთები კი ბატონო, მაგრამ არ გამოვა მასე, მაი ამბავი. ხო და ჩვენი სტუდიის ნომერი არის 501-111-881. რა შეეხება კიდევ ერთ საინტერესო ამბავს, ჩვენი შემდეგ გადაცემა იგეგმება ორ შაბათს, 25 მაისს და მთელი ივნისის განმავლობაში ამ გადაცემას შემოგთავაზებ ძვირფასო რადიომსმენელებო, სწორედ ამ დროიდან, საღამოს 6 საათიდან. ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ ჩვენი მსმენელები გადმოეწყვნენ ამ დროზე, არ გაუჭირდათ, მიუხედავად სამსახურებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ძველ დროს საკმაოდ მრავალი წლის განმავლობაში ვიყავით შეჩეულები, ეს გადაცემა მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი ხანია გადის. მაინც ადვილად გადმოვერთეთ და მიხარია.

0: იყოთ გაზაფხულია, ხარობს გულია. მაიკოს უნდა მოგება როგორ ჩანს, ხომ?
1: კი, მინდა.
0: სამსახურში წასვლა თუ გინდათ?
1: სამსახურიდან მომდივარ უკვე.
0: აბა, ამას თუ გამოიცნობ.
2: ადამიანი, გამოდი მანდედა. სამსახურში აღარ აპირებს წასვლას, ა?
1: ესე შემსაყვარელი ფილმია, სიყვარული ყველას უნდა.
0: არა, არა, ფილმი კი არის, ფილმი კი არის საყვარელი თქვენი, მაგრამ ეს ის ფილმი არ არის. ეხ, მაიკო, მაიკო. არა, არა, ჩემო კარგო, სიყვარული ყველას უნდაში ეს საწყვეტი არ არსებობს. 501 1 1 1 8 8 1. ესე იგი, ჩემი ძმაკაცი მირეკავს კოტე კონსტანტინე ბანკირი და აი, როგორ ეტყობა ბანკირები რომ არ უსმენენ რადიოს. აი, ბანკიდან გამოვიდა და ეხა кейფი მოუნდა, ხო ვიცი? არა, სადა? кейფი და გაიცხორე. მოდი რადიოში კოტე აგდავლიოთ. გენაცვალოს ჩემი თავი. აბა, 501 1 1 1 8 1.
3: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთი ზარი სტუდიაში, არ ჩერდება ტელეფონი, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
4: ზურა.
0: ზურა ბატონო, როგორ ხართ? როგორ?
4: კარგად, კარგად, როგორ ხართ?
0: კარგად.
4: ფოტოდიმა მოგვისწრო.
0: დაცურა თქვენ, თქვენს დაცურავთ? ხო და რაო, რას ამბობენ, როდის გადაიღებსო?
4: როცა გადაიღებს, იმას ვიადრე მაინც არ გადაიღებს.
0: სიმართლე გითხრათ, სეტყვის შიში მაქვს, უაი ავტომობილი არ დამე სეტყვოს თქო, რაღაცნაირად ისე ვარ. თუ მოყოლილ ხარ სეტყვაში, წარე სეტყვაში. ზურა გაითიშა? 1 2 1 2. გაითიშა ეს კაი კაცი. კარგი, ზურა გადმოგვირეკეთ აუცილებლად. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
5: არა,
0: მიშას თავთან გაიარე. ო, ბატონო მიხეილ. თქვენ არ იქნებით წვიმაში?
5: არა.
0: კი ბატონო. მაშინ იმედი მაქვს წვიმა არ შეგიშლით ხელს და მობილიზებულები ვიქნებით და ეს ნაწყვეტი გამომაცნობინეთ რა, ბატონო მიხეილ, რა იქნა, სამი კაცი ჩავჭერი უკვე.
2: ადამიანო, გამოდი მანდედა. სამსახურში აღარ აპირებს დასვლას,
0: ა? სამი კაცი კი არა, სამი ადამიანი, მაქედან ერთი ქალი და ერთი კაცი და ორი ქალი. ღიმილის ბიჭები, დიახ. ნოდარ, თამარ, მერე მაია, კიდევ ვინ არის? არავინ გამომჩეს. ღიმილის

0: ვარ ილია ჭავჭავაძევარ და გრიბოედოვიც ვარ.
1: გრიბოედოვიც ვარო?
2: ბაირაღე.
1: ვინ?
2: ჩეთი ბაირაღე.
1: არის სამი. ბატონი მიხეილი გაიჭრა წინ. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: А вот к универсиаду на Михаил. Подану Михаил.
1: Нет, это Чеверчен, Алиса.
0: Ходжинаби и Циньян. Маграм, нам чем-то хочешь, Яра. Мадлова зарис, ты сами кули дагуем шидова, что они батоны Михаил, армегона батоны Михаил. Специально гаушу я спил, мы имитом ром, сакмаут зуэлия, да, ауцилват, кецот не будет. Та и цитки дец, убрал, теснац, готи, ратом гадц гамокуча. Хутас эрти, эрти, эрти, эрти, рварва да эрти, реклама да гибрундевит. Ძალიან მალე ხოთაშორის ერთი კარგი კომპანია შემოგვემატა ჩვენს პარტნიორებს ეს არის აგროფარმა ყველაფერი თქვენი სოფლის მეურნეობისთვის ხო და აი რეკლამაში მოისმენ დეტალურად მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ აი ღირსეული ადამიანები უდგანან სათავეში ვიცნო პირადად მათ ძალიან კარგად და ესეთი გულიანი პირნათელი ადამიანები არიან ამიტომ თუ კი სოფლის მეურნეობაში რამე გაქვთ გასაკეთებელი აგერ ბატონო ყველაფერი აქ არის
2: რეკლამა ჩვენებურზე
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი აირჩიეთ

0: Εθέρσια Κινομάνη.
1: Τι έχουμε κομπρεπό κοινομανία, Εθέρσι, κατά ცემა რომელიც ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და Παρασκευές პირდაპირ Εθέρσι გადის, მას მე ბეგი უძღვები და 18 საათზე ვიწყებთ. თუმცა უკვე 1 საათია Εθέρσι ვარ და საკმაოდ ბევრი მსვენელი გავიდა, მაგრამ დაწინაურებული არ ყავს არავინ, იმიტომ რომ 4-4-ია ჯერჯერობით, რაც არ გვაწყობს, იმიტომ რომ უნდა გავათამაშოთ აუცილებლად. ამ ღვინოს პატრონი ჭირდება, კაცო, აქ იმდენი ღვინო აქვს მილდიანისგან, მადლობა საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, რომ აუცილებლად უნდა გავათამაშოთ. ბოლო გადაცემებში რაღაცა ვერ ყოჩაღობენ ჩვენ ძვირფასი რადიომსმენელები. მარტო შალვა მიყოჩაღა 15 მაისს, თუ სწორად მახსოვს. კი ბატონო. მსმენელია ხაზზე, გამარჯობა.

0: Πά το νο!
1: Κύριε όλοι με εδώ μπλεκτή!
0: Χούτι! Ότσα! Ότσα! Μάτσα, τι κόμπι ρούλα του μπρεκ άουτ!
1: Ναι, άρα άντρε μπρεκ άουτ! Τα σφάτα σωρί σε με κομπάσανε τα τγισμέντι! Τα δέργα μπιότι! Τα μέρα εις τα αυτό με σάξι να αγμός! Τι έχω να έρθω!
0: Άις με κομπάρι κτάρσαυτα τάσκαρα! Τι χωρίς κτάρσαυτα τις με κομπάρι! ხო, აბა, აბა, შემდეგი. ყურადღება, რა გაუშვათ ახლა ჩვენ, რომ ეს ხალბატონი არ ჩაიჭრას. არ მინდა ჩაჭრა, კაც მოიგეთ, წაიღეთ ეს ღვინო. აჰა. აი ეს იყოს. ეს იყოს. ნეტა თუ გამოიცნოს, არ ვიცი. აბა დონო.
2: მირს დროჩეს დრო. მირს დროჩეს დრო.
0: ხმის ტემპს. ხმის ტემპს უნდა დავაკვირდეთ თათია, დიახ. არ ვიჩქაროთ, შეცდომა არ უნდა დაუშვათ. არ ვიჩქაროთ, გვაქვს რამდენიმე წამი, კიდევ ერთხელ გავუშვებ ყურადღება, სანამ სახელს გაიხსენებთ.
2: ხმის დროჩეს დრო.
1: საბუდარელი წაბუხი.
0: აბა, რაო?
1: საბუდარელი ჭაბუკი?
0: არ, სამწუხაროდა. ეხ, თათია, თათია.
1: ვიცი, ვიცი, ხმერთო. ეს თუ მაწვიდეთი წამი კიდე ვიტყვი.
0: არა, სამწუხაროდ ვერა, იმიტომ რომ პირველივე შეცდომა უპატიებელი, ასეთ წესები გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სურვილი მაქვს, გაგი გავაგრძელო თამაში, არ შემიძლია გამონაკლის დაუშვა. თუმცა ხუთი ქულა გაქვს თათია და დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. თუ ვერავინ გაჯობათ, მაშინ თქვენ მოიგებთ. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები.

0: ese es Xavi.
1: Ahí sí, está potentado.
0: ¿Quién va todo? ¿Vizara? Ხო.
1: რაღაცა
0: არა, ვცდილობ, კაცო, რაღაცა უნდა შევარჩე. სხვადასხვაშორის როცა მარტივს ვარჩიო, მე გამომდისო თითქოს სპეციალურად რთული შევარჩე, არა და როგორ შეიძლება ახლა? აი ამ ფილმზე ჩაჭრა ადამიანი, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ჩაჭრილან. კარგი, ცადოთ.

0: Про продукти. Цицкули базарса да екобучи. Холо онлайн шедзенисас World Market-са да Экстраджизе. Ак ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. Ეთერშია კინომანი.
2: არა, წესებს რა უთხარი, თორე ხუჩა ჩასაჭრილი იყო ახლა. კაცმა თქვა ფილმი, მაგრამ მე აი ორჭოფობა ოხერია და მაინც შეცვალა საბოლოო ჩვენება. აჰ, ხუჩა.

0: მუშაობ აგერ ჩემს ყოფილ დუქანში. რასიზამ, თავზევი ძალა არა. მუშაობ აგერ ჩემს ყოფილ დუქანში.
1: ყოფილ დუქანში.
2: კი ბატონო. არა მგონია, მაგრამ არ ვიცი რომ ეხლა რაღაც ისულები არა ვთქვა რა.
1: აა.
2: რაღაც არა ვთქვა ისეთი რაც შემარცხეს.
1: ვერსიაც ვერსიას არ ვიტყვით?
2: აა.
1: ჰმმ.
2: არა მგონია რომ ეგ იყოს.
1: აბა ერთხელაც ჩემგან გავუშვებ?
0: გასი. თავზევი ძალა არა. მუშაობ აგერ ჩემს ყოფილ დუქანში.
2: არა ბეგი. არა,
1: კარგი გიორგი. გემშვიდობებით. ჩვენი სტუდიის ნომერი კი 501 111 8 და 1-ია.

0: რო ჩამოიდან ეს მოსკოვიდან რო ჩამოიდა და ამოდან ეს ეს დავა ქართველი რა ქართველია მოვიდათ რო კი მაგრამ არ გავსინჯო თო მუშაობსო თუ არ მუშაობსო ხო და იქ პატარა აპულასავი დაბლა რა სპეციალურ ისგანში წყალი თუ შევარ იმ სიმაღლეზე ამოა წყალი ეს ავტომატურად ჩაიწურვეს კარები და ნუ შეავსეს ეს რა სკოლბა თუ რა იყო იქ შეავსეს წყლით და აი რა ამხელა კარები წავიდა დაკეტის დაიკეტა ყველაფერი კარგად ხო ხო და ახლა გახსნაუდა ვიდეო არა აღარ იღება
1: აა გახსნის ინსტრუქცია
0: დაიყურა მაგრამ აღარ იღება
1: გახსნის
0: აკეთებს იქით არიხება და გადარეკეს მოსკოვში ახსნაზეო დაყურეთ კი დაიყურა მაგრამ გაგებით აღარ ვაგებს ვიდეო სახლის კარები კი არ არისო ესე იგი რაღაც საშინელება მოხდაო და დაიხურავ შენ სამეგლა
1: აღარ აღარ აქვს დაღების ფუნქცია ჩამოსაღები გახდა ალბათ კარები ხო
0: სპეციალურად არა სწორედ მაშინ რომ გაგების ფუნქციას დაემატებინათ შეიძლება იბანაც მოხდეოდა ახლა გაგებულიყო და პლავარეში მოხდეოდა
1: და წაიღო წერილი ჩაილური წყალი დარია კარმა ხო აა მერე ვინ გადაიხადა ამის ფული ის არის საინტერესო
0: არა კომპლისტების როა ეს ეგ არა ვიცი
1: ჩამოწერეს ჩამოწერეს
0: ჩემი მსვლავნეო ლაგამბო
1: გასაგებია ძალიან საინტერესოა მადლობა ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის ბატონო თამას მოდი დღეს ვეცადოთ ახლა მოგებას რა რა იქნება
0: ოღარჩი დაბოთ
1: ნახოთ ნახოთ
0: დათიას მინდა უსურვოთ არმატება
1: კი ბატონო
2: დამდა გაგარდიანა რა ჭიაგიყვით მაგულს ვითხარი გაგიზიარე ჩვენს კაცნი ვართ იქნებ გაგიგოთ რამე ეგრე მარტო რა გალებს ამ თუთისოფელს
0: აა ხო პიროსვანი უნდა იყოს გო
1: პიროსვანი კი ბატონო პირველი ნაწყვეტი მშვენიერი მეორე
3: უიმედროდიო არ არსებობს მაგის ფეხზე დადგომა დედამისი უკვე დიდი ხანია შეეგუა ბავშვის ასეთ მდგომარეობას უიმედოა გიო არ არსებობს მაგის ფეხზე დადგომა
0: ფორმაკი სახეო და იყოს თუ არ არსებობს
1: კი ბატონო შემდეგი
4: ყვავილები შეიძულა
5: რა შეიძულა
4: ყვავილები
5: აი ახლა ეკარა დროს ყვავილებია

0: ათიშა ტელეფონი მაშინ რავშებით. მაშინ დარჩა გავთამაშებელი? აბა დაურეკოთ კიდევ ერთხელ. არა გავიდა.
1: ბატონო.
0: ბრავო! ბრავო! აპლოდისმენტები ქალბატონ თათიას, მეგობრებო. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს, გილოცავთ, ქალბატონ თათია.
1: მადლობა, დიდი მადლობა.
0: არ გველოდით?
1: აი, რაღაცნაირად ცოტა უხერხულში ვარ, რომ დამიცნე.
0: ჩა, გვისმენდით ესე იგი, ხო?
1: აბა,
0: რა. ჩვენ გვეგონა უკვე გადახვედით პირად საქმეებზე და საერთოდ აღარ გაგვებუტეთ, ესე იგი
1: გვისმენდით.
0: ძალიან კარგი. არა, დათმობა ერთია, მაგრამ მეორე იცით რა არის? მარტო ბატონი თამაზი მოვახლოვდა თქვენს პოზიციებს სერიოზული თამაშით. ამიტომ თქვენ ნამდვილად ღირსეულად მოიგეთ დღეს და
1: მადლობა.
0: თან კარგია ის, რომ აი ეს ერთგულად გვისმენთ, დიდი ხნის წინ გვისმენთ თურმე, როგორც ახსენეთ.
1: დიდი როგორც.
0: საერთოდ თუ მოგიგიათ ჩვენთან ან სადმე რადიოში რამე?
1: არა, სწორედ არაფერი.
0: ესე იგი ეს მოგება დაგამახსოვრდებათ.
1: დიახ,
0: ძალიან კარგი. სული და გულით გილოცავთ, აუცილებლად ეთერს გარეთ დაგიბრუნდებით და აგიხსნით სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს და მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენი ერთგული მსვენელი ხართ.
1: გაიხარეთ, თქვენ უღრმესი მადლობა. ძალიან გახარებული
0: ვარ, მადლობა. გერაცალი, წარმატებას გისურვებთ. აი ესეთი კარგი ამბავი მოხდა დღეს, მეგობრებო. გათამაშდა როგორც იქნა ბოლო 3, არა, 2 ეთერი ვერ მოიგო მსვენელმა და დღეს უკვე ნამდვილად გათამაშდა ქალბატონმა თათია მიყოჩაღა, მე მას აუცილებლად დაუკავშირდები გადაცემის შემდეგ. 5 ქულით არც ისე ბევრი იყო, სხვათა შორის ბევრი 4 ქულა ჰქონდა დღეს. 4 5 4 ქულა გამოიკვეთა, ხო? ასეა, კი. კი. დავითს, ნოდარს, ილიას, ხვიჩას და თამას დაუფიქსირდა 4 ქულა. სხვათა შორის ხვიჩა იყო სერიოზული კანდიდატი დღევანდელი გამარჯვების, მაგრამ ცოტა დააკლდა თავდაჯერებულობა ალბათ უფრო. მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველას, ძალიან ესეთი დინამიური ეთერი გამოგვივიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში თქეში იყო, ჩვენ მაინც შევძელით დღევანდელი გადაცემის წარმატებით წარმართვა. მადლობას გადაუხდი მილდიანს, ჩვენს მეგობარ კომპანიას, საოჯახო მეღვინეობას, ასევე მადლობას გადაუხდი, რა თქმა უნდა, Crazy Halls, ბატუ ცენტრს, ყველაზე დიდს და უსაფრთხოს, ასევე Little Tree-ის ავტოარომატიზატორების წარმომადგენლობას საქართველოში,

0: ვარ. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.

boas, cautes que recolam. Celebridades

0: Reklama. Çönebürze.
1: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danki, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5 7 4 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5 7 4 17 33 99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

That's training. Is that's queer maoba. Is that's who's

როცამ თვალე ვარსლავებს ნახავს, როცა კარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს ტკბილ ძილს.

0: ზა სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჭ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWood-ში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees.lg.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama. Ჩვენე ბურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

Ერთმანეთს შორდებით.

ძივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრად ომასე ნედავრას მიხვდები

0: چونه بورزه
1: همین دو دزونش
0: Группи сахе 25 წლისა 23 მაის საღამოს შვიცაძე Webster Hall-ში Manhattan-ზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს შვიცაძე ჯგუფი სახე Webster Hall-ში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პარტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და წვენებში

0: ომამდე.
1: მე დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
3: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
4: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრაწული გოჩი წემლი.
5: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო? ფული რომ ხომ და ამ ნებში რა გამარჯვებს?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს

0: რადიო ჩვენებური.
1: წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე